0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Natanael zatorkiola ikusi eta Jesusek erantzuen, huna zinezko Israeldar bat, maltzurkeriarik gabea. Natanaelek galdatu zion, nundik ezagutzen nauzu? Jesusek iardetsi, Filipek deitu aitzin, pikondoaren pean ikusia zintudan. Natanaelek errantzion, irakasle jauna, jenkoaren semea zira, Israelgo erregea zira. Jesusek iardetsi, pikondoaren pean ikusi zintudala errandautzutalakotz sinesten duzu. Handiagorik ere ikusiko duzu. Errantzuen oraino, egiaz egiaz diozuet, zerua idekia ikusiko duzue, eta jenkoaren aingeruak goiti eta behiti gizonaren semearen gainaldean.

0: Sinesten dut, sainduen hartaliartasunean.
1: Irailaren 29an, Gabriel, Mikel eta Rafael arkangeluak. Bibilian angeluak anitz aipatua dira. Horien artean ezagunenak Gabriel, Mikel eta Rafael. Gabriel jenkoaren indajaren mezulari berezia. Rafael sendatzen duen jenkoaren mezulari berezia. Eta Mikel jenkoa bezala dena. Ohiturak katolikoan hiruak beren izenez deituak dira. Mikel, Frantziaren eta Frantziako armadaren begirale izendatua izan da, bigarren mundu gerlaren ondotik.

0: La peau di Ratia.
1: Joan den gandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu Baionatik, entzun dezagun Joas Joregi Apeza.
2: Ukan zuen artean Kristo baitan behar ditugu sendimenduak. Hora zer dion, Jon Doni Paulok entzun dugun bigarren irakurgaian. Kristo baitan izaitia, hora zer den giristino. Izaitia. Jon Doni Paulok erakutsi dauku nor den gure sendimendu eta obretan segitu behar dugun Kristo hori. Unaren bertuteak, libroki emaiten den norbaiten obedientzia, bertzeri idekia egotea, humiltasuna eta ez bere abantaila bilatzia. Giristinoa ez da Kristo baitan haunditzen, jenkoari seme edo alaba gisa obedituz baizik. Duela urte handanabat urte orai, aintzineko aita saindua Benedikto Amasei garenaren bisita izan ginuen, horretzen aiz, telebistan, segiarazten zaukun kasetalari batek, galdatu zuela, aita sainduak zerbait berri eranen zuenez abortuman edo nahitarat aur galtzeaz. Apez batek, iardetsi zion, aita sainduak ez zuela hortaz deus kanbiatzen ahal, sakratua den biziaz ez zezakela goragotik etorri egia baizik jakinaraz. Giristino izaitia da onartzia ni haurek, pentsatu ez dutan egia. Beraz, igandeuntako irakurgaiek arrapostu ematen diote bakotsak ez dutela hautatzeko libertaterik dioteneri, baizik eta ainitz esteka moteek ertsatzen gaituztela. Orai komunikabideek sinestarazten aldaukute ez dela bakotsa bere obrez obendun, denak familia edo gizartea edo elizaren gain ezagiz. Egun preseski, Jon Doni Paulok eta Jesusek erraten daukute ez dela partida aintzinetik jokatua. Gure iragan denbora nola nahikoa izanagatik, izanik ere dorpeak gure utxak, denak oraino kanbia ditazke. Berritzen algira, eta bertze bide bat hartzen ahal. Bihotz berri zaitezte eta biziko zaitezte. Nun ere uste baginuen kausitzia gure itotzeko ziloa jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzi egiten. Jenkoak beretzat atxikitzen du azken hitza, azken obra. Hori badakigu eta Elizaren historio guziak ogoita azten dauku. Egungo evangiliuak kondatzen dauku bi semen parabola. Batek errefusatzen du maastian lanian hartzeko joaitia, baina gero obeditzen du. Bertzeak aldiz, elez onartzen du, baina ez egiten. Bi seme horiek seinalatzen dauzkute Jesusek kausitu dituen bi jende mota. Justuak, egan nahi baita farisauak, jenkoarekin erreglan zirenak, bekatorosak, egan nahi baita dirua maite zuten publikanoak eta ema galduak. Jesusek dio, badela zuzentasun eta garbitasun gehiago, ainitz publikano eta ema galduetan, farisauetan baino. Azken hoiek, legeak manatu guziak segitzen dituzte, baina usu asalekoa da eien zuzentasun itxura. Bertzeak aldiz, betikotz bekatorosen legoan ezagiak direnak bidez dira trompatu, baina Jesusen bide berria kausritu orduko konbertitzen dira atxeman dutelakotz beren egiazko ontasuna, beren bihotzen galdea satifatzen duena. Ematen dira jenkoaren zerbitzuko eta hola bilakatzen dira Jesusek bihotzez pobre eta garbi deitzen zituenen pareko. Kasu hemen Jesusek ez ditu goresten publikanoak eta emagalduak. Erraiten du presuna horiek aiseago ohartuko direla bere erresumaren etortzeari farisau urgulutsuak baino. Jenkoari urguluz eman errefusa osoa, seguraz ere bekatu haundiagoa da, haulesiaz gaizkirat legatzea baino. Astian aipatut, orantxe, Benedito amaseigaren bisita hemen, gogoan dut telebistan emankizun bat, ikusi ginituen bigizon, edanarengatik luzaz errestan bizi izanak zirenak. Adiskide eta giristino zonbaiten laguntzari esker, utzia zuten beren bizioa, eta erakusten zauzkuten uros hautatuak izanak zirelakotz aita sainduari oial eder baten eskaintzeko. Bai, nun ere, uste baginuen, kausitzea gure itotzeko zilua, jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzu egiten. Ororen buru, bise hemen parabolak gauza bat nahi dauku adiarazi, jenkoari eman baia gauza seriosa dela. Eran nahi baita, bihotzaren bahnetik ateratzen den fedezko akta bat behar duela izan. Osokin ere burua jenkoari eman arazten dautan fedea balin badut, nere urratsak ere haren nahiari jarraikiko dira. Ez da beti egres izanen, behar bada nere lehen hitza ez izanen da, baina gehienik kondadena da ondotik elduden obra. Nekez eginik ere agian izanen da jenkoari obeditzea, sinestea, jenkoari obeditzea da. Amen.
1: Baionatik entzun duzue Joaxan Joregi apesaren homilia. Joan den igandean zabaldua izana den mesa, eskual irratietan mesa osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.

0: Charatara naizela, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon amalaugaren aitaso induaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon amalaugarena beti klarki mintzatzen da, ogoita azteko bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izan zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876 urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik, 1918 urtean, alemanek gerla galduta, la Mosel frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann, alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artean. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean, zonbeitek, nahi lukete, Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez dausu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan bururatzen dut nire egungo mezua, eskerrak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

0: Sinesten dut, sainduen, artaliertasunean.
1: Irailaren 29an, Gabriel, Mikel eta Rafael arkangeluak. Bibilian angeluak anitz aipatua dira. Horien artean ezagunenak Gabriel, Mikel eta Rafael. Gabriel, jenkoaren indajaren mezulari

berezia. Rafael, sendatzen duen jenkoaren mezulari berezia. Eta Mikel, jenkoa bezala dena. Ohiturak, katolikoan hiruak beren izenez deituak dira. Mikel, Frantziaren eta Frantziako armadaren begirale izendatua izan da, bigarren mundu gerlaren ondotik.

0: La biodiversité, c'est la nature autour de nous, mais aussi ce qui rend nos vies possibles. Elle est essentielle à notre avenir et à nos conditions de vie. Du 2 au 11 octobre, la communauté d'agglomération Pays Basque et ses partenaires vous invitent à découvrir, comprendre et préserver le vivant avec la semaine Climat 2026. Balade nature, ateliers, visites, conférences, spectacles, près de 100 rendez-vous gratuits pour comprendre et agir ensemble. Programme sur communauté-paysbasque.fr.
1: La pour dire à Tia.
2: Lapurdi irratian segitzen dugu Euskaltzaindiaren argitalpenei buruz komunikatzen. Eskuararen Akademiak 2026an bi liburu argitaratu zituen Sarako idazleen biltzarrian aurkeztu zituenak eta hementxe beretik entzun dituzuenak. Bestalde, eskual erakustokiarekin duen partaidetzari esker, Baionan antolatu zuen mintzaldi bat, ekainaren 25ean. Proposatzen dautzetegu Jon Cazenavek eman mintzaldia entzutea, gaur lehen partia. Bere liburua, eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, daraman proiektuaren lehen partea da. Eta gaur, 19. mende ondara arte hariko zauku. Lehenik Itxaro Borda eskualtzain buru ordeari uzten diogu hitza.
3: Jon Cazenave ere mila batzion eta berroita hamazazpian sortua lehuntzan. Hori badakit. Lehuntzan sortua beraz lapurtara da, kulturaz eta heletan bizi. Eletan bizi da, irakaslea izan da, bere bizi osoan. Baina, bere zitasun batekin, ikasle eta estudiante zen garaietan, poeta eta narrazio egilea ere zen. Noiz bait, hautatu behar dira, jorratu nahi diren alorak eta berak ikerketa hautatu du. Eta ikerketa mailan, asko eta asko jorratu du Jean Etxepare medikua, aldu dara. Hemen denek ezagutzen duzuena, eta ere azken urte hauetan klasikoei interesatzen zaie. Klasikoei, euskal klasikoei, zer da klasikoa, zer da hori guzia. Beraz, euskal zaina da ere, badu bi urte orain euskal zainian sartua dela, eta bere proiektua ekartzen du klasikoen inguruan. Orain zure aldi da, Jon, moldatzen zira. Senditzen duzun bezala.
4: Mil esker antolatzaileri, eskual erakustokia, mil esker eskual zaindiari, liburuak publikatuik, eta gaurko eta arrastiria antolatuik, eta enetzat hasteko plazer handia da, dudaik gabe, eta hemen izaitea, liburu baten eta aurkezteko. Orduan, liburua hor duzue, eta gauza bateran behar da, ni irakasle hoia naiz, beraz, eskual literatura irakatsi dut unibertsitatean zonbait urtez, eta erran behar da, liburu horren ideia, askotan gertatzen den bezala, falta den liburu batetik abiatzen da, eran nahi baita, atxeman ez dutan liburua idatzi dut. Eta zer dut eta falta atxeman, hainitzen eta ondoko urterako, beti emaitenen eta ikasleak eta zerbait irakurtzeko udan zerrenda bat, eta liburu zerrenda bat, eta adibidez, bi liburu horiek nahi nituen proposatu iparaldeko ikasle batek behar du Jean Etxepare eta behar du Elizanburu ezagutu dudaik gabe. Eta, bon, Elizanbururen dako banakien, etzutela atxemanen ikasleak eta saltokian, zenta badu aspaldi ez agortua zela eta Elizanburuz aurkizitakan eta liburu bakarra, ikasek eta publikatu zuena bere denboran, hori falta zen. Bigarrena handako enetako sorpresa izan da, zenta, bon, betidanik ezautu dugu, liburu hori lahatan oian 1980an publikatua izan zen, Gehesan Alfarok prestatu zuen edizio hori, eta gertatu beharra, egun batez agortu da. Eta orduan nola egin erakusteko eta irakasteko ikasleak, iparaldeko eta hegoaldeko liburu frango ere, eta libururik gabe. Bon. Ikasle anekdota bezala kontatzen dut, ondoko sartzean aipatu nuen hori ikasleekin, eta eiek errantzautaten ez da problemaik, guk atxemaiten dugu dena interneten. Bon. Baina, bon, gu bezalako, gure adineko jendeen dako, bakarrik eta formatu numerikoan aurkitzea ez da aski, guk behar dugu, liburua. Eta beraz, pentsatu dut, zerbait egin behar da, euskal klasikoen alde, eta behar da, beraz, kolekzio bat edo zerbait antolatu, hori ondarian aipatuko dut. Baina, lehenik behar ginoke definitu zer den klasiko bat. Bon, denek badakizue hori baina errepikatuko dut. Azkenean lehengo idazleekin zer harreman nahi dugu. Hori da funtsezkoa. Usten ditugu bazterian ahantzirik edo zerbait harreman zerbait nahi dugu eta eiekin. Klasikoak dira kultura guzietan memorian atxikitzen diren lehengo obrak eta autoreak. Horiek dira klasikoak deitzen. Inguruko kultura gehienetan, zuek ala ikasi dituzue, eskolan ikasi dituzue, unibertsitatean landu dituzue, menturaz, behar bada ikerketa ere egin duzue, eta klasikoeri buruz, eta hirugarren kriterioa, horiek agortuta etengabe berriz argitaratzen dira, zenta baita bada publiko bat, horrendako bada irakurlego bat. Frantses kulturan biztan dena, bon, denek ezagutzen dituzue, bakarrik izen batzu ezagutzen ditut, hor Montaigne, Hugo, Apollinaire eta bar, eta gainera, duten balin baziste, hemengo saltokietarat, ez duzue edizio bat atxemanen, baina obra bako txandako, behar ba, bost edo sei. Horrek eran nahi du, frantses kulturan adibidez, ez da dudaik klasikoak aipatuak dira, eta oratuak, eskual kulturan, diota guti jo, garai batez, dila berroi bat urte edo hola, izan da garai bat zinez joria eskual klasikoen alde. Anitz berrargitalpen egin ziren. Baina gaur egun joiten barin bazirezte saltokietarat, ez dituzue gehienak atxemanen. Badira bi argitaletxe oraindik ari dienak lanian hori buruz, Bizkaian Labairu ikastegia, eta eskualzaindiak berriz publikatzen ditu lehengo autoreak. Hor badituzue bi adibide, Garoa, Txomina Girerena, eta gero Bihotz Begietan Lizardik idazia. Eta hor duan, nik ene lana, ikerketa lana, bi partetan banatua dut. Aurten, behaz, eskualzaindiak publikatzen duen lehen partea eskual klasikoen bila, hori ikerketa historikoa da, gero aipatuko dugu, eta ariniz bigarren partea prestatzen, eskual klasikotegia helburu, harinaiz behaz horren prestatzen, eta gutxi gora behera bi norabide izanen dira bigarren liburu hortan, azken eta urteetan, hamarkadetan izan den beraz politika, lehengo obreri buruz, edizio politika, eta bilduma berri baten egitasmoa, euskal klasikotegia deituko duguna eta bukaeran aipatuko dut. Beraz, asgiten historikoa eiten. Gauza batzu biziki fite eranen ditut, zenta, bon, ez du balio, sobera denbora pasatzea gainean, eta balin badituzu galdera, gero aipatzen ahalko ditugu. Zinezko, egiazko interesa klasikoen dako, eran nahi baita lehengo obren dako, eskuararen aldetik, hori emeretzigaren mende erditik aintzina abiatzen da. Eta orduan, ze pasatzen zen aintzineko mendeetan. Beraz, hori da, aipatzen dutan lehenbiziko garaia. Aintzineko mendeetan, eta bi adibide ekarri ditut, hemen, eran nahi baita alde batetik Joanes Leizarragaren eta testamendu berriaren itzulpena, batzitzuk itzulpen garaikide bat kazonabena ipatu du, baina dakizuen bezala, badu zonbait mende, itzulia izan zela testamendu berrira eskuararat. Eta zergatik, zenta Albreteko Joanak, eran nahi baita Nafarroako erreginak, eskatuzu, esagarazi nahi zuen protestantismoa eskualherirat, eta mugimendu osoan eiten zen bezala, tokiko hizkuntzarat itzultzen zen, beraz, liburua. Eta, beraz, Joanes Leizarragak, apez katoliko batek, dakizuen bezala, astapenean, baina konbertitu zena, eta itzuli zuen liburu hori. Beste bat erakusten dautzua, eta gero erakusten alnuen, baina hori eta erakusten dut, Manuel Devozioneskoa, entzuten den bezala, ondoko garaian protestantismoa kaxatuta, ezabatuta eskualerian, kontra erreforma katolikoa izan zen, eta hor, gisa hortan, gara hortan publikatu zen liburu hori, beraz, Etxeberri siburukoak. Eta orduan, zertzen aintzineko mendeetan, obren eta funtsoa, obra literarioen funtsoa. Ikusi duzuen bezala, bat hortzen protestantismoa hedatzeko eskualerirat, eta bestia zen kontra erreforma, erana ebeita katolizismoaren, bultzatzeko egina. Eta orduan, ze pasatzen zen argitaratzen ziren liburuekin? Betetzen zutelarik funtzioa hortziren, eta funtzioa eta beteta ezabatzen ziren. Eta ala gertatu zen dakizuen bezala eta Leizarragaren itzulpena handako, eta desagertu zen luzaz eta ahantzia izan zen, eta berriz eta modan, ez modan, baina berriz argitaraztu zen emeretzigaren mende undarian beste funtzio batekin. Nolazpeit, adituek eta zientifikoek eta berriz deskubritu zuten eta erabili zuten. Eta badira aldak, behaz, hori zen arrazoin politiko bat, euskal liburu baten eta eskorazko liburu baten ezabatzeko, badira beste aldaketa batzu kulturari lotuak direnak, adibidez, emeretzigaren mende undarrian, zertziren bestsellerak, obekienik saltzen ziren liburuak, seinduen bizitzak. Eta edozoin etxetan, pobreenetan ere, bazen, adibidez, Basilio Joanategiren liburua, ehun seinduren bizitzea, eta Daniel Landartek kondatzen du, amatxi eta amatxi kondatzen zankola, egunero seindu baten bizitzea, liburu hortai, gateraia eta hegoaldean, baziren eta Larrizabalen eta liburuak berdin nahi. Beraz, horiek ziren gehien bat irakurtzen ziren euskarazko liburuak gaur egun seinduen bizitzak nok irakurtzen ditu, filologo edo linguista batzu jakiteko nola idazten zen emeretzigarren mendean, eta Aintxeur eta Giristino gutxi ibiltzen da biblioteketan liburu horien ondotik. Bat gelditu da lehengo obra horietaik, eta hori da bizan dena gero, arrazoin ezberdinen dako. Lehenik, hizkuntza bezala, gelditu zen eredu bezala. Goitzeniz eta hemen diren eta jendek ere hori gogoan dute ono txipian aitzenuen ba egiazko eskuara, eskuara ona xaran mintzatzen da. Zertaik heldu da, biztan dena, liburu hortaik eredugarria izan baita. Eredugarria zen ere erlijioaren aldetik, bere garaian, funtzio hori emeki galdu du, izan da luzaz ere apezen harrobia eta predikoen egiteko, baina gehiago gelditu da, ara, gure etxetan aipatzen zen bezala, mito bat bezala, atxular, gero, eta etzen biziki irakurtzen, arrazoin simple batengatik, espaitzen aixe eskuratzen, simpleki. Baina hori da gelditu den luzaz euskal klasiko bakarra. Izan dira, beste kasu batzu eta balio du aipatzea. Adibidez, lehengo eskorazko liburuetan badira batzu desagertu zirenak. Bi adibide eta emanen ditut. Esku izkribu gisa gelditu zen, beraz, Etxeberri, Joanes Etxeberri Sarakoaren liburua, eskoara liburuz, bakarrik gutun txipi bat eta publikatu zuen, baina obra osoa gelditu zen zoko batean, komentu batean, eta aditu batek, Julio de Urquijok, atxeman zuen komentuan zoko batean, ahantzia, bibliotekan. Gauza bera, ono interesgarriagoa dena, 2004ean, beraz, Madrileko antikario batean, arxibista batek, eskola arxibista batek, atxeman zuen, galdekin zuen, ea urtero pasatzen zen eta antikario horren ikusten, eta galdeiten zakon urtero bauzuia zerbait eskuaraz, eta arek errantzakon, ba, bata zerbait zazi zoko hartarat, bada esku izkribu bat. Bistan dena, Madrideko gizon horrek, etzuen ulertzen, haren balioa, eta zer atxeman zuen, delako zoko hartan, atxeman zuen, beraz, 16. mendeko, eta esku izkribu bat, Juan Pérez Lazarraga, ezagutua zen historiografia edo historialari bezala, baina ez, jendek etzakiten eskuaraz idatzi zuenik, eta ala zen, hor, beraz, bat batean, lau hiru idazle baginituen 16. mendean, hiruzpalau idazle, eta hor, laurden batez emendatu da gure altxorra, ara, baina eta beste gauza bat aipatzen alda, lehengo liburuak desagertzen dira, adibidez berriki, nahi kosten duzue, dila hiruzpala urte, Gidor Bilbao Unibertsitarioak atxemandu Grenobleko biblioteka unibertsitarioan, denboran publikatuak izan ziren Kobla berriak, behaz oien arten eta testu bat, ahantzia izan zena, zoko batean lo zagona, eta berriz publikatua du. Beraz, ikusten duzue, ara, ikusten duzue eta eskual testua, eskuarazko testua, gehienetan ezabatzen zen, ahantzten zen. Etzen, Montaigne beti arra publikatua izan da, 16. mendeko idazlea, 17. mendeko idazleak, frantses kulturan, beti arra publikatuak izan dira, gurean ez da olakoik. Hasten da erraiten nuen bezala, bigarren garai batean, interesa sortzen lehengo obra eta autoreentzat. Fite pasatuko niz, zorren gainean, zenta balitake frango erraiteko, baina ez da mementua. 19. mende erditik arat, Antoine Dabadiren inguruan, zautzen duzue, haren jauregia hendaian, dena, oai, lehen Urruñako ere muetan zen, baina oai hendaian, eta ak urtero antolatzen zituen euskal pestak. Eta euskal pesta edo lore joko horien karietan antolatzen zituen pertsuleiaketak, poesia idatzien lehiaketak gero kantatuak zirenak jendeen aintzinean, zenta garaiaktan poesia idatzia kantua zen, gehien bat, eta gizarteratu zuen ere eskualaz idazten zena, pastoralak, eta euskal kulturan ziren gauza funtsezkoak, adibidez eskualdantzak eta holako. Beraz, izan da interes bat, beraz eskual deitzen ziren garaiaktan euskal gaiak, eskualaren inguruan eta eskual kulturaren inguruan. Bizan dena denek ezagutzen duzue Pierre Lotiren Ramuntxo. Baina garai berian beste gauza frango egin ziren lehengo euskal testuen biltzeko. Hor ezagir ditut zenbait eta izen, eta horietarik bakotsak egin du eta kantutegi bat, egin du bilketa bat, alde batetik pertsuak, kantuak, poesiak, baina batzuetan ere zerkan bezala, ipuinak lehengo eta kondaketak, atxotitzak eta aniz gauza, bildu da eta emeetzigaren mendeko bigaren partean. Elburua, zergatik egiten zen hori, ikusi behar da Europa guzian bazela mugimendu hori. Erromantismoa ezagutua da, biziki niaren poesia eta norbanakoaren eta balorizazioaren eta garaia bezala, batez ere poesian, Victor Hugo eta horiek, baina bazen beste helburu bat erromantismoan, eta behar ziren lehengo monumentuak, gaur egun, monumentu ez fisikoak deitzen direnak, edo ez dakit nola deitzen diren hori UNESCO-n, bada izen bat, immateriel, ara. Immateriala, le patrimoine immateriel. Beraz, ondare hori bildu behartzen desagertu baino lehen. Ara, ikusi behar da eta behar ba lista hortan, zerrenda hortan ikusi duzue, menturaz emeretzigaren mendean ari izan diren jende ezagunenak kanpokoak izan dira. Kanpoko adituak. Hor, baduzue bat, Francisque Michel, harek monografia bat publikatu zuen 1847-an, untsa ikusten balin badut, eta hortan, biztan dena, garaiaktan egiten zen bezala, hartzen zen eskualde bat, dena aipatu behartzen, jendetza, geografia, hizkuntza, baita ere literatura. Eta liburu hortan bildu zituen, naiz ez zuen eta berak eskora ulertzen, beraz laguntzaileekin naizen lanean, bildu zituen kantu frango ordu arte sekulan idatziak izan ez zirenak. Eta beraz hori da, zertzen haren ideia nagusia. Ara, ikusi behar da eskual literaturaren historia egin duela gisa batez, eta erretan nuen bezala, bilketa nagusia eta gure klasiko eriburuz. Arek du lehen gogoeta egin. Lehen aldikotz, funtsezko hiru klasiko nagusiak finkatu zituen. Eta errantzuen, simpleki, eta Biblioteka Nazionalean atxeman zituen, liburu horiek, Detxeparena, Atxularena, gero, eta hoien arten atxotitzak eta poesiak. Beraz, ara, gainera eskuarazko erreferentzia asko bildu zituen ere liburuen erreferentzia bibliografia luze batean, baina, ara, hiru klasiko horiek hasteko lehen aldikotz finkatu zituen. Haren ondotik etorri zen Julien Vincent. Ikusten duzu, lista hortaik behar bada ezagunenak eta lan funtsezkoena egin zutenak horiek kanpokoak dira. Hau eta linguista zen, bestalde bazuen beste ofizio bat, baina anitz hizkuntza ikasi zituen, eta arek ere monografia bat egin zuen eskual herriari buruz. Bilketa asko egin zituen, ipoinak, poesiak, eta bar, eta bazuen eginik ere lehengo testuak aipatzen baititugu, bibliografia bat oraindik erreferentziazkoa gelditzen dena. Ez egin bibliografi de la langue basque, bi partetan. Bainan harek, Francisco Michelek baino gehiago, kolonialismoaren garaia zen, eta ekartzen du ideia nagusi bat. Badira, kulturen artean, bada hierarkia bat. Badira lehen mailakoak, eta kultura frantsesa biztan dena lehen mailakoa da, eta badira bigarren, hirugarren mailakoak. Eta biztan dena, haren ustez eskualdunek ez dute eta literaturarik bakarrik bat eta ikusten du autore klasikotzat eta hori da gero. Kriterio ezberdinen dako oso interesgarria da erraiten duena. Eta irakurriko dautzuet fite-fite. Plusieurs écrivains de mérite français ou espagnol étaient basques. Mais il n'existe pas de littérature nationale proprement dite. Littérature française, italienne, eta badira, nazio guzietan. Les quelques 500 ou 600 volumes en langue basque, eta un essai de bibliographie, egin zuen, ostion aipatu bezala, volumes en langue basque qui ont pu être répandus dans le pays sont des traductions du français, de l'espagnol ou du latin. Et le très petit nombre des ouvrages originaux ont été certainement pensés et écrits par des gens qui avaient reçu une éducation complètement française ou castillane. Ce sont en général des livres religieux d'un intérêt des plus médiocres. Merci, Courtenou Soué. Gouria, Bigaren, Ilugaren, Maïlakwada, Aren, Ikouchpegitik. Plus intéressante est à coup sûr la littérature orale. Évidemment, il n'y a là rien de bien original, car les Basques ont été, alors regardez, Orduko ikusmoldea, ont été plus civilisés, formés, élevés par des populations intellectuellement supérieures. Mais au moins, y a-t-il plus de spontanéité, les contes, les rondes d'enfants, les devinettes, les formules de jeu, les proverbes, les chansons sont un produit spontané du sentiment populaire. Eskualdunak haurrak dira, biztan dena, eta sortzen aldutena, bigarren edo hirugarren, nun ezten laugarren, mailakoak dira batzutan. Ara, beraz ikusten duzue, hori izan da, kontraste handikoa, zertzen harremana lehengo eta autoreekin hori zen, hori aipatu dutena.
2: Ara beraz, eskual literatura kanpoko ikuspegitik kondatua. Urengo bigarren eta azken partean, Jon Cazenavek, ogoigarren mendeko sorkuntza aipatuko digu, barneko ikuspegi batetik beraz, klasikoen korpusaren bilakaeraz ere hariko zauku eta literatur garaikideaz. Horretarazten dautzuet, entzule, emanaldi hauek berentzuten aldituzuela Lapurdi irratiaren web gunean lapurdi.neten.
1: Lapurdi irratia,

batzen bake argitsuz sosegatia ekaineko arratsalde batzen hitzek izena ezin zezaketen hunkidura bat zegoen airean mindura mutua lagunen bisaian zu agurtu zintugunean.

Hainbestetan bakarrik utzi zintugulako. Se joana baitzinen, jende

Erostik ez dugu beririk jakin. Baina nor non bai ez dakit zeren finitotan. Eskutatu

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Natanael zatorkiola ikusi eta Jesusek erantzuen, huna zinezko Israeldar bat, maltzurkeriarik gabea. Natanaelek galdatu zion, nondik ezagutzen nauzu? Jesusek iardetsi, Filipek deitu aitzin, pikondoaren pean ikusia zintudan. Natanaelek errantzion, irakasle jauna, jenkoaren semea zira, Israelgo erregea zira. Jesusek iardetsi, pikondoaren pean ikusi zintudala errandautzutalakotz sinesten duzu. Handiagorik ere ikusiko duzu. Errantzuen oraino, egiaz egiaz diozuet, zerua idekia ikusiko duzue, eta jenkoaren aingeruak goiti eta behiti gizonaren semearen gainaldean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Irailaren hoita behatzian, Gabriel, Mikel eta Rafael arkangeluak. Bibilian, angeluak anitz aipatua dira. Horien artean ezagunenak Gabriel, Mikel eta Rafael. Gabriel, jenkoaren indajaren mezulari berezia. Rafael, sendatzen duen jenkoaren mezulari berezia. Eta Mikel, jenkoa bezala dena. Ohiturak katolikoan hiruak beren izenez deituak dira. Mikel, Frantziaren eta Frantziako armadaren begirale izendatua izan da, bigarren mundu gerlaren ondotik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 akots 9.
1: Joan den igandeko irratzi bidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu Baionatik, entzun dezagun Joas Jauregi Apeza.
2: Ukan zuen artean Kristo baitan behar ditugun sendimenduak. Hora zer dion, Jon Doni Paulok entzun dugun bigarren irakurgaian. Kristo baitan izaitia, hora zer den giristino. Izaitia. Jon Doni Paulok erakutsi daukun norden gure sendimendu eta obretan segitu behar dugun Kristo hori. Unaaren bertuteak, libroki emaiten den norbaiten obedientzia, bertzeri idekia egotea, humiltasuna eta ez bere abantaila bilatzia. Giristinoa ez da Kristo baitan haunditzen, jenkoari seme edo alaba gisa obedituz baizik. Duela urte handanabat urte orai, aintzineko aita saindua Benedikto Amasei garenaren bisita izan ginuen, horretzen aiz, telebistan, segiarazten zaukun kasetalari batek, galdatu zuela, aita sainduak zerbait berri eranen zuenez abortuman edo nahitarat aur galtzeaz. Apez batek, iardetsi zion, aita sainduak ez zuela hortaz deus kanbiatzen ahal, sakratua den biziaz ez zezakela goragotik etorri egia baizik jakinaraz. Giristino izaitia da onartzia ni haurek, pentsatu ez dutan egia. Beraz, igandeuntako irakurgaiek agapostu ematen diote bakotsak ez dutela hautatzeko libertaterik dioteneri, baizik eta ainitz esteka moteek ertsatzen gaituztela. Orai komunikabideek sinestarazten aldaukute ez dela bakotsa bere obrez obendun, denak familia edo gizartea edo elizaren gain ezagiz. Egun preseski, Jon Doni Paulok eta Jesusek erraten daukute, ez dela partida aintzinetik jokatua. Gure iragan denbora nola nahikoa izanagatik, izanik ere dorpeak gure utxak, denak oraino kanbia ditazke. Berritzen algira, eta bertze bide bat hartzen ahal. Bihotz berri zaitezte eta biziko zaitezte. Nun ere uste baginuen kausitzia gure itotzeko siloa jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzi egiten. Jenkoak beretzat atxikitzen du azken hitza, azken obra. Hori badakigu eta Elizaren historio guziak ogoita azten dauku. Egungo evangiliuak kondatzen dauku bi semen parabola. Batek errefusatzen du maastian lanian hartzeko joaitia, baina gero obeditzen du. Bertzeak aldiz, elez onartzen du, baina ez egiten. Bi seme horiek seinalatzen dauzkute Jesusek kausitu dituen bi jende mota. Justuak, egan nahi baita farisauak, jenkoarekin erreglan zirenak, bekatorosak, egan nahi baita dirua maite zuten publikanoak eta ema galduak. Jesusek dio, badela zuzentasun eta garbitasun gehiago, ainitz publikano eta ema galduetan, farisauetan baino. Azken hoiek, legeak manatu guziak segitzen dituzte, baina usu asalekoa da eien zuzentasun itxura. Bertzeak aldiz, betikotz bekatorosen legoan ezagiak direnak bidez dira trompatu, baina Jesusen bide berria kausritu orduko konbertitzen dira, atxeman duterakotz beren egiazko ontasuna, beren bihotzen galdea satisfatzen duena. Ematen dira jainkoaren zerbitzuko eta hola bilakatzen dira Jesusek bihotzez pobre eta garbi deitzen zituenen pareko. Kasu hemen Jesusek ez ditu goresten publikanoak eta emagalduak. Erraiten du presuna horiek aiseago ohartuko direla bere erresumaren etortzeari farisau urgulutsuak baino. Jainkoari urguluz eman errefusa osoa, seguraz ere bekatu haundiagoa da, aulesiaz gaizkirat legatzea baino. Astian aipatut, orantxe, Benedito amaseigaren bisita hemen, gogoan dut telebistan emankizun bat, ikusi ginituen bi gizon, edanarengatik luzaz errestan bizi izanak zirenak. Adiskide eta giristino zonbaiten laguntzari esker, utzia zuten beren bizioa, eta erakusten zauzkuten uros hautatuak izanak zirelakotz aita sainduari oial eder baten eskaintzeko. Bai, nun ere, uste baginuen, kausitzea gure itotzeko zilua, jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzu egiten. Ororen buru, bise hemen parabolak gauza bat nahi dauku adiarazi, jenkoari eman baia gauza seriosa dela. Egan nahi baita, bihotzaren bahnetik ateratzen den fedezko akta bat behar duela izan. Osokin ere burua jenkoari eman arazten dautan fedea balin badut, nere urratsak ere haren nahiari jarraikiko dira. Ez da beti erres izanen, behar bada nere lehen hitza ez izanen da, baina gehienik kondadena da ondotik heldu den obra. Nekez eginik ere agian izanen da jenkoari obeditzea, sinestea, jenkoari obeditzea da. Amen.
1: Baionatik entzun duzue Joaxan Joregi apesaren homilia. Joan den igandean zabaldua izana den mesa, eskual irratietan mesa osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.

0: Charatara naizela, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon 14. Aitaso hinduaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon 14. Beti klarki mintzatzen da, 20 asteko bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izana zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876. urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik, 1918. urtean, alemanek gerla galduta, la Mosel frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann, alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik, giristino zelakotz, aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artean. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean zonbeitek nahi lukete Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez dausu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan bururatzen dut nire egungo mezua, eskerak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

0: Rachel Dekobiak. La pour dire, ah tiens, la lagoïta machaï, qu'à quoi de sortie.
1: La pour dire, ah tiens, segitzen dugu, euskaltzaindiaren argitalpenei buruz komunikatzen. Eskuararen Akademiak 2026an bi liburu argitaratu zituen, Sarako idazleen biltzarrian aurkeztu zituenak eta hementxe beretik entzun dituzuenak. Bestalde, eskualerak ustokiarekin duen partaidetzari esker, Baionan antolatu zuen mintzaldi bat ekainaren 25ean. Proposatzen dautzetegu Jon Cazenavek eman mintzaldia entzutea, gaur lehen partia. Bere liburua eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, daraman proiektuaren lehen partea da. Eta gaur, 19. mende ondara arte hariko zauku. Lehenik, Itxaro Borda eskualtzain buru ordeari uzten diogu itza.
2: Jon Cazenave ere mila batzion eta berroita hamazazpian sortua lehuntzan. Hori badakit. Lehuntzan sortua beraz lapurtarra da, kulturaz eta heletan bizi. Heletan bizi da, irakaslea izan da, bere bizi osoan. Baina, bere zitasun batekin, ikasle eta estudiante zen garaietan, poeta eta narrazio egilea ere zen. Noiz bait, hautatu behar dira, jorratu nahi diren alorak eta berak ikerketa hautatu du. Eta ikerketa mailan, asko eta asko jorratu du Jean Etxepare medikua, aldu daga, hemen denek ezagutzen duzuena. Eta ere, azken urte hauetan, klasikoai interesatzen zaie. Klasikoai, euskal klasikoai. Zer da klasikoa, zer da hori guzia. Beraz, euskaltzaina da ere, badu bi urte orain euskaltzainian sartua dela, eta bere proiektua ekartzen du klasikoen inguruan. Orain zure aldi da, Jon, moldatzen zira, senditzen duzun bezala.
3: Miresker antolatzaileri, eskualerak ustokia, miresker eskualzainiari, liburuak publikatuik, eta gaurko eta arrastiria antolatuik, eta enetzat hasteko plazer handia da, dudai gabe, eta hemen izaitea liburu baten eta aurkezteko. Orduan, liburua hor duzue, eta gauza bateran behar da, ni irakasle hoia naiz. Beraz, eskual literatura irakatsi dut unibertsitatean zonbait urtez, eta eran behar da, liburu horren ideia, askotan gertatzen den bezala, falta den liburu batetik abiatzen da, eran nahi baita, atxeman, ez dutan liburua, idatzi dut. Eta zer dut eta falta atxeman, hainitzen eta ondoko urterako, beti emaitenen eta ikasleer eta zerbait irakurtzeko udan zerrenda bat, eta liburu zerrenda bat, eta adibidez, bi liburu horiek nahi nituen proposatu iparaldeko ikasle batek behar du Jean Etxepare eta behar du Elizanburu ezagutu dudai gabe. Eta, bon, Elizanbururen dako banakien, ez zutela atxemanen ikasleak eta saltokian, zenta badu aspaldi ez agortua zela eta Elizanburuz aurkizitakan eta liburu bakarra, ikasek eta publikatu zuena bere denboran, hori falta zen. Bigarrena handako, enetako sorpresa izan da, zenta, bon, betidanik ezagutu dugu, liburu hori lehatan oian, 1980an publikatua izan zen, Gehesan Alfarok prestatu zuen edizio hori, eta gertatu beharra, egun batez agortu da. Eta orduan, nola egin, erakusteko eta irakasteko ikasleak iparaldeko eta hegoaldeko liburu frango ere eta libururik gabe. Bon, ikasle anekdota bezala kondatzen dut, eh? Ondoko sartzean aipatu nuen hori ikasleekin eta eiek errantzautaten ez da problemaik guk atxemaiten dugu dena interneten. Bon, baina bon, gu bezalako gure adineko jendeen dako bakarrik eta formatu numerikoan aurkitzea ez da aski guk behar dugu liburua. Eta beraz, pentsatu dut, zerbait egin behar da, euskal klasikoen alde, eta behar da, beraz, kolekzio bat edo zerbait antolatu hori undarrian aipatuko dut. Baina, lehenik behar ginoke definitu zer den klasiko bat. Eh? Bon, denek badakizue hori baina errepikatuko dut. Eh? Azkenean lehengo idazleekin zer harreman nahi dugu. Hori da funtsezkoa. Eh? Usten ditugu bazterian ahantzirik edo zerbait harreman zerbait nahi dugu eta eiekin. Klasikoak dira kultura guzietan memorian atxikitzen diren lehengo obrak eta autoreak. Horiek dira klasikoak deitzen. Inguruko kultura gehienetan, zuek ala ikasi dituzue, eskolan ikasi dituzue, unibertsitatean landu dituzue, menturaz, behar bada ikerketa ere egin duzue eta klasiko eri buruz, eta hirugarren kriterioa, horiek agortuta etengabe berriz argitaratzen dira, zenta baita bada publiko bat, horrendako bada irakurlego bat. Frantses kulturan, biztan dena, bon, denek ezagutzen dituzue, eh? Bakarrik izen batzu ezagutzen ditut, hor Montaigne, Hugo, Apollinaire, eta bar, eh? Eta gainera, duten balin baziste, hemengo saltokietarat, ez duzue edizio bat atxemanen, baina obra bako txandako, behar ba, bost edo sei. Horrek eran nahi du, frantses kulturan adibidez, ez da dudaik klasikoak aipatuak dira, eta oratuak, eskual kulturan diota gutio. Garai batez, dila berroi bat urte edoela, izan da garai bat zinez joria eskual klasikoen alde. Anitz berrargitalpen egin ziren. Baina gaur egun juten bari bazirezte saltokietarat, eba ez dituzue gehienak atxemanen. Badira bi argitaletxe oraindik ari dienak lanian hori buruz, Bizkaian Labairu ikastegia, eta eskualtzaindiak berriz publikatzen ditu lehengo autoreak. Hor badituzue bi adibide, Garoa, Txomina Girerena, eta gero Bihotz Begietan Lizardik idazia. Eta hor duan, nik ene lana, ikerketa lana, bi partetan banatua dut. Aurten, behaz, eskualtzaindiak publikatzen duen lehen partea eskual klasikoen bila, hori ikerketa historikoa da, gero aipatuko dugu, eta ariniz bigarren partea prestatzen, eskual klasikotegia helburu, harinaiz behaz horren prestatzen, eta gutxi gora behera bi norabide izanen dira, bigarren liburu hortan, azken urteetan, amarkadetan izan den beraz politika, lehengo obreri buruz, edizio politika, eta bilduma berri baten egitasmoa, euskal klasikotegia deituko duguna eta bukaeran aipatuko dut. Beraz, asgiten historikoa eiten. Gauza batzu biziki fite eranen ditut, zenta, bon, ez du balio, sobera denbora pasatzea gainean, eta barin badituzu galdera, gero aipatzen ahalko ditugu. Zinezko, egiazko interesa klasikoen dako, eran nahi baita lehengo obren dako, eskuararen aldetik, hori 19. mende erditik aintzina abiatzen da. Eta orduan, ze pasatzen zen aintzineko mendeetan. Beraz, hori da, aipatzen dutan lehenbiziko garaia. Aintzineko mendeetan, eta bi adibide ekarri ditut, hemen, erran nahi baita, alde batetik Joanes Leizarragaren eta testamendu berriaren itzulpena, batzitzuk itzulpen garaikide bat kazonabena ipatu du, baina dakizuen bezala, badu zonbait mende, itzulia izan zela testamendu berrira eskuararat. Eta zergatik, zenta Albreteko Joanak, eran nahi baita Nafarroako erreginak, eskatu zu, esagarazi nahi zuen protestantismoa eskualherirat, eta mugimendu osoan eiten zen bezala, tokiko hizkuntzarat itzultzen zen, beraz, liburua. Eta, beraz, Joanes Leizarragak, apez katoliko batek, dakizuen bezala, astapenean, baina konbertitu zena, eta itzuli zuen liburu hori. Beste bat erakusten dautzua, eta gero erakusten alnuen, baina hori eta erakusten dut, Manuel Devozioneskoa, entzuten den bezala, ondoko garaian, protestantismoa kaxatuta, ezabatuta eskualerian, kontra erreforma katolikoa izan zen, eta hor, gisa hortan, gara hortan publikatu zen liburu hori. Beraz, Etxeberri siburukoak. Eta orduan, zertzen aintzineko mendeetan obren eta funtsoa, obra literarioen funtsoa. Ikusi duzuen bezala, bat hortzen protestantismoa hedatzeko eskualerirat, eta bestia zen kontra erreforma, erana ebaita katolizismoaren, bultzatzeko egina. Eta orduan, ze pasatzen zen argitaratzen ziren liburuekin? Betetzen zutelarik funtzioa hortziren, eta funtzioa eta beteta ezabatzen ziren. Eta ala gertatu zen dakizuen bezala eta Leizarragaren itzulpena handako, eta desagertu zen luzaz eta ahantzia izan zen, eta berriz eta modan, ez modan, baina berriz argitaraztu zen 19. mende undarrian beste funtzio batekin. Nolazpait, adituek eta zientifikoek eta berriz deskubritu zuten eta erabili zuten. Eta badira aldak, behaz, hori zen arrazoin politiko bat, euskal liburu baten eta eskorazko liburu baten ezabatzeko, badira beste aldaketa batzu kulturari lotuak direnak, adibidez, 19. mende undarrian, zertziren bestsellerak, hobekienik saltzen ziren liburuak, zein duen bizitzak. Eta edozoin etxetan, pobreenetan ere, bazen, adibidez, Basilio Joanategiren liburua, ehun zein duren bizitzea, eta Daniel Landartek kondatzen du, amatxi eta amatxi kondatzen zankola, egunero zein du baten bizitzea liburu hortai gateraia, eta hegoaldean baziren eta Larrizabalen eta liburuak berdin nahi. Beraz, horiek ziren gehien bat irakurtzen ziren euskarazko liburuak gaur egun zein duen bizitzak nok irakurtzen ditu, filologo edo linguista batzu jakiteko nola idazten zen 19. mendean, eta Aintxeur eta Giristino gutxi ibiltzen da biblioteketan liburu horien ondotik. E bat gelditu da lehengo obra horietaik, eta hori da bizan dena gero, arrazoin ezberdinen dako, lehenik hizkuntza bezala gelditu zen eredu bezala. Roitzeniz, eta hemen diren eta jendek ere hori gogoan dute, ono, tipian haitzen nuen, egiazko eskuara ona, xaran, mintzatzen da. Zertaik heldu da, heldu da, biztan dena, liburu hortaik eredugarria izan baita. Eredugarria zen ere erlijioaren aldetik, bere garaian, funtzio hori emeki galdu du, izan da luzaz ere apesen harrobia eta predikoen egiteko, baina gehiago gelditu da, ara, gure etxetan aipatzen zen bezala, mito bat bezala, atxular, gero, eta etzen biziki irakurtzen, arrazoin simple batengatik, espaitzen, aixe, eskuratzen, simpleki. Baina hori da, gelditu den luzaz euskal klasiko bakarra. Izan dira, beste kasu batzu eta balio du aipatzea. Adibidez, lehengo eskorazko liburuetan badira batzu desagertu zirenak. Bi adibide eta emanen ditut. Esku izkribu gisa gelditu zen, beraz, Etxeberri, Joanes Etxeberri Sarakoaren liburua, eskorari buruz, bakarrik gutun tipi bat eta publikatu zuen, baina obra osoa gelditu zen zoko batean, komentu batean, eta aditu batek, Julio de Urquijok, atxeman zuen komentuan zoko batean, ahantzia, bibliotekan. Gauza bera, ono interesgarriagoa dena, 2004ean, beraz, Madrileko antikario batean, archibista batek, eskola archibista batek, atxeman zuen, galdekin zuen, ea urtero pasatzen zen eta antikario horren ikusten, eta galdeiten zakon urtero bauzuia zerbait eskuaraz, eta arek errantzakon, bata zerbait zazi zoko hartarat, bada esku izkribu bat. Bistan dena, Madrideko gizon horrek, etzuen ulertzen, haren balioa, eta zer atxeman zuen, delako zoko hartan, atxeman zuen, beraz, 16. mendeko eta esku izkribu bat, Juan Pérez Lazarraga, ezagutua zen historiografia edo historialari bezala, baina ez, jendek etzakiten eskuaraz idatzi zuenik, eta ala zen, beraz, bat batean, lau, hiru idazle baginituen 16. mendean, hiruzpalau idazle, eta hor, laurden batez emendatu da gure altxorra. Ara, baina eta beste gauza bat aipatzen alda, lehengo liburuak desagertzen dira, adibidez berriki, ikusten duzue, dila hiruzpalau urte, Gidor Bilbao Unibertsitarioak atxemandu Grenobleko biblioteka unibertsitarioan, denboran publikatuak izan ziren kobla berriak, behaz oien arten eta testu bat, ahantzia izan zena, zoko batean lo zagona, eta berriz publikatua du. Beraz, ikusten duzue, ara, ikusten duzue eta eskual testua, eskuarazko testua gehienetan ezabatzen zen. Ahazten zen. Etzen Montaigne beti arra publikatua izan da, 16. mendeko idazlea, 17. mendeko idazleak, frantses kulturan, beti arra publikatuak izan dira, gurean ez da olakoik. Hasten da erraiten nuen bezala, bigarren garai batean, interesa sortzen lehengo obra eta autoreentzat. Fite pasatuko niz, horren gainean, zenta balitake frango erraiteko, baina ez da mementua, 19. mende erditik arat, Antoine Dabadiren inguruan, zautzen duzue, haren jauregia hendaian, dena oai, lehen Urruñako ere muetan zen, baina oai hendaian, eta ak urtero antolatzen zituen euskal pestak. Eta euskal pesta edo lore joko horien karietan antolatzen zituen pertsuleiaketak, poesia idatzien lehiaketak, gero kantatuak zirenak jendeen aintzinean, zenta gara jartan poesia idatzia kantua zen, gehien bat, eta gizarteratu zuen ere eskualaz idazten zena, pastoralak, eta euskal kulturan ziren gauza funtsezkoak, adibidez eskualdantzak eta holako. Beraz, izan da interes bat, beraz, eskual deitzen ziren garaiartan euskal gaiak, eskualaren inguruan eta eskual kulturaren inguruan. Bizan dena denek ezagutzen duzue Pierre Lotiren Ramuntxo. Baina garai berian beste gauza frango egin ziren lehengo euskal testuen biltzeko. Hor ezagri ditut zenbait eta izen, eta horietarik bakotsak egin du eta kantutegi bat, egin du bilketa bat, alde batetik pertsuak, kantuak, poesiak, baina batzuetan ere zerkan bezala, ipuinak lehengo eta kondaketak, atxotitzak eta aniz gauza bildu da eta emeetzigaren mendeko bigaren partean. Elburua zergatik egiten zen hori, ikusi behar da Europa guzian bazela mugimendu hori. Erromantismoa ezagutua da biziki niaren poesia eta norbanakoaren eta balorizazioaren eta garaia bezala, batez ere poesian, Victor Hugo eta horiek, baina bazen beste helburu bat erromantismoan, eta behar ziren lehengo monumentuak, gaur egun, monumentu ez fisikoak deitzen direnak, edo ez dakit nola deitzen diren hori UNESCO-n, bada izen bat, immateriel, ara. Immateriala, le patrimoine immateriel. Beraz, ondare hori bildu behartzen desagertu baino lehen. Ara, ikusi behar da eta behar ba lista hortan, zerrenda hortan ikusi duzue, menturaz, 19. mendean ari izan diren jende ezagunenak kanpokoak izan dira. Kanpoko adituak. Hor, baduzue bat, Francisque Michel, harek monografia bat publikatu zuen 1847-an, untsa ikusten balin badut, eta hortan, biztan dena, garai hartan egiten zen bezala, hartzen zen eskualde bat, dena aipatu behar zen, jendetza, geografia, hizkuntza, baita ere literatura. Eta liburu hortan bildu zituen, naiz ez zuen eta berak eskora ulertzen, beraz laguntzaideekin naizen lanean, bildu zituen kantu frango ordu arte sekulan idatziak izan ez zirenak. Eta beraz hori da, zertzen haren ideia nagusia, ara, ikusi behar da eskual literaturaren historia egin duela gisa batez, eta erretan nuen bezala, bilketa nagusia eta gure klasiko eriburuz. Arek du lehen gogoeta egin. Lehen aldikotz, funtsezko hiru klasiko nagusiak finkatu zituen. Eta errantzuen, simpliki, eta Biblioteka Nazionalean atxeman zituen, liburu horiek, Detxeparena, Atxularena, gero, eta hoien arten atxotitzak eta poesiak. Beraz, ara, gainera eskuarazko erreferentzia asko bildu zituen ere liburuen erreferentzia bibliografia luze batean, baina, ara, hiru klasiko horiek hasteko lehen aldikotz finkatu zituen. Haren ondotik etorri zen Julien Vincent. Ikusten duzu, lista hortaik behar bada ezagunenak eta lan funtsezkoena egin zutenak horiek kanpokoak dira. Hau eta linguista zen, bestalde bazuen beste ofizio bat, baina anitz hizkuntza ikasi zituen, eta arek ere monografia bat egin zuen eskual herriari buruz. Bilketa asko egin zituen, ipoinak, poesiak, eta bar, eta Bazuen eginik ere lehengo testuak aipatzen baititugu, bibliografia bat oraindik erreferentziazkoa gelditzen dena. Ez edun bibliografi de la langue basque, bi partetan. Bainan, harek, Francisco Michelek baino gehiago, kolonialismoaren garaia zen, eta ekartzen du ideia nagusi bat. Badira, kulturen artean, bada hierarkia bat. Badira lehen mailakoak, eta kultura frantsesa biztan dena lehen mailakoa da, eta badira bigarren, hirugarren mailakoak. Eta biztan dena, haren ustez eskualdunek ez dute eta literaturarik bakarrik bat eta ikusten du autore klasikotzat eta hori da gero. Bombe, kriterio ezberdinen dako oso interesgarria da erraiten duena. Eta irakurriko dautzuet fite-fite. Plusieurs écrivains de mérite, français ou espagnol, étaient basques. Mais il n'existe pas de littérature nationale proprement dite. Littérature française, italienne, eta badira, nazio guzietan. Les quelques 500 ou 600 volumes en langue basque, eta un essai de bibliographie, egin zuen, ostion aipatu bezala, volumes en langue basque qui ont pu être répandus dans le pays sont des traductions du français, de l'espagnol ou du latin. Et le très petit nombre des ouvrages originaux ont été certainement pensés et écrits par des gens qui avaient reçu une éducation complètement française ou castillane. Ce sont en général des livres religieux d'un intérêt des plus médiocres. Merci, Courtin Ossoué. Gouria, Bigaren, Ilugaren, Maïlakwada, Aren, Ikushpegitik. Plus intéressante est à coup sûr la littérature orale. Évidemment, il n'y a là rien de bien original, car les Basques ont été, alors regardez, orduko ikusmoldea, ont été plus civilisés, formés, élevés par des populations intellectuellement supérieures. Mais au moins, y a-t-il plus de spontanéité, les contes, les rondes d'enfants, les devinettes, les formules de jeu, les proverbes, les chansons sont un produit spontané du sentiment populaire. Eskualdunak haurrak dira, biztan dena, eta sortzen aldutena, bigarren edo hirugarren, nun esten laugarren, mailakoak dira batzutan. Ara, beraz ikusten duzue, hori izan da, kontraste handikoa, zertzen harremana lehengo eta autoreekin hori zen, hori aipatu dutena.
1: Ara beraz, euskal literatura kanpoko ikuspegitik kondatua. Urrengo bigarren eta azken partean, Jon Cazenavek 20. Mendeko sorkuntza aipatuko digu barneko ikuspegi batetik beraz, klasikoen korpusaren bilakaera zereariko zauku eta literatur garaikideaz. Horretarazten dautzuet, entzule, emanaldi hauek berentzuten aldituzuela Lapurdi irratiaren web gunean lapurdi.neten.

0: la peau d'Iratia.
1: Joan den gandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Baionatik, entzun dezagun Joas Joregi Apeza.
2: Ukan zuen artean, Kristo baitan behar ditugun sendimenduak. Horaz erdion, John Donny Paulok entzun dugun bigarren irakurgaian. Kristo baitan izaitia, horaz erden giristino. Izaitia. John Donny Paulok erakutsi daukun norden gure sendimendu eta obretan segitu behar dugun Kristo hori. Unaren bertuteak, libroki emaiten den norbaiten obedientzia, bertzeri idekia egotea, humiltasuna eta ez bere abantaila bilatzia. Giristinoa ez da Kristo baitan haunditzen, jenkoari seme edo alaba gisa obedituz baizik. Duela urte handanabat urte orai, aintzineko aita saindua Benedikto Amasei garenaren bisita izan ginuen, horretzen aiz, telebistan, segiarazten zaukun kasetalari batek, galdatu zuela, aita sainduak zerbait berri eranen zuenez abortuman edo nahitarat aur galtzeaz. Apez batek, iardetsi zion, aita sainduak ez zuela hortaz deus kanbiatzen ahal, sakratua den biziaz ez zezakela goragotik etorri egia baizik jakinaraz. Giristino izaitia da onartzia ni haurek, pentsatu ez dutan egia. Beraz, igande hontako irakurgaiek agapostu ematen diote bakotsak ez dutela hautatzeko libertaterik dioteneri, baizik eta ainitz esteka moteek ertsatzen gaituztela. Orai komunikabideek sinestarazten aldaukute ez dela bakotsa bere obrez obendun, denak familia edo gizartea edo elizaren gain ezagiz. Egun preseski, John Donny Paulok eta Jesusek erraten daukute ez dela partida aintzinetik jokatua. Gure iragan denbora nola nahikoa izanagatik, izanik ere dorpeak gure utxak, denak oraino kanbia ditazke. Berritzen algira, eta bertze bide bat hartzen ahal. Bihotz berri zaitezte eta biziko zaitezte. Nun ere uste baginuen kausitzia gure itotzeko siloa jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzi egiten. Jenkoak beretzat atxikitzen du azken hitza, azken obra. Hori badakigu eta Elizaren historio guziak ogoita azten dauku. Egungo evangiliuak kondatzen dauku bi semen parabola. Batek errefusatzen du maastian lanian hartzeko joaitia, baina gero obeditzen du. Bertzeak aldiz, elez onartzen du, baina ez egiten. Bi seme horiek seinalatzen dauzkute Jesusek kausitu dituen bi jende mota. Justuak, egan nahi baita farisauak, jenkoarekin erreglan zirenak, bekatorosak, egan nahi baita dirua maite zuten publikanoak eta ema galduak. Jesusek dio, badela zuzentasun eta garbitasun gehiago, ainitz publikano eta ema galduetan, farisauetan baino. Azken hoiek, legeak manatu guziak segitzen dituzte, baina usu asalekoa da eien zuzentasun itxura. Bertzeak aldiz, betikotz bekatorosen legoan ezagiak direnak bidez dira trompatu, baina Jesusen bide berria kausritu orduko konbertitzen dira atxeman dutelakotz beren egiazko ontasuna, beren bihotzen galdea satifatzen duena. ematen dira jenkoaren zerbitzuko eta hola bilakatzen dira Jesusek bihotzez pobre eta garbi deitzen zituenen pareko. Kasu hemen Jesusek ez ditu goresten publikanoak eta emagalduak. Erraiten du presuna horiek aiseago ohartuko direla bere erresumaren etortzeari farisau urgulutsuak baino. Jenkoari urguluz eman errefusa osoa, seguraz ere bekatu haundiagoa da, aulesiaz gaizkirat legatzea baino. Astian aipatut, orantxe, Benedito amaseigaren bisita hemen, gogoan dut telebistan emankizun bat, ikusi ginituen bigizon, edanarengatik luzaz errestan bizi izanak zirenak. Adiskide eta giristino zonbaiten laguntzari esker, utzia zuten beren bizioa, eta erakusten zauzkuten uros hautatuak izanak zirelakotz aita sainduari oial eder baten eskaintzeko. Bai, nun ere, uste baginuen, kausitzea gure itotzeko zilua, jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzu egiten. Ororen buru, bise hemen parabolak gauza bat nahi dauku adiarazi, jenkoari eman baia gauza seriosa dela. Eran nahi baita, bihotzaren barnetik ateratzen den fedezko akta bat behar duela izan. Osokin ere burua jenkoari eman arazten dautan fedea balin badut, nere urratsak ere haren nahiari jarraikiko dira. Ez da beti erres izanen, behar bada nere lehen hitza ez izanen da, baina gehienik kondadena da ondotik heldu den obra. Nekez eginik ere agian izanen da jenkoari obeditzea, sinestea, jenkoari obeditzea da. Amen.
1: Baionatik entzun duzue Joaxan Joregi apesaren homilia. Joan den igandean zabaldua izana den mesa, eskual irratietan mesa osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
0: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Natanael zatorkiola ikusi eta Jesusek erantzuen, huna zinezko Israeldar bat, maltzurkeriarik gabea. Natanaelek galdatu zion, nundik ezagutzen nauzu? Jesusek iardetsi, Filipek deitu aitzin, pikondoaren pean ikusia zintudan. Natanaelek erantzion, irakasle jauna, Jenkoaren semea zira, Israelgo erregea zira. Jesusek iardetsi, pikondoaren pean ikusi zintudala erranda utzutalakotz sinesten duzu. Handiagorik ere ikusiko duzu. Errantzuen oraino, egiaz egiaz diozuet, zerua idekia ikusiko duzue, eta Jenkoaren aingeruak goiti eta behiti, gizonaren semearen gainaldean.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Irailaren 29an, Gabriel, Mikel eta Rafael arkangeluak. Bibilian angeluak anitz aipatua dira. Horien artean ezagunenak Gabriel, Mikel eta Rafael. Gabriel jenkoaren indarraren mezulari berezia. Rafael sendatzen duen jenkoaren mezulari berezia. Eta Mikel jenkoa bezala dena. Ohiturak katolikoan hiruak beren izenez deituak dira. Mikel, Frantziaren eta Frantziako armadaren begirale izendatua izan da, bigarren mundu gerlaren ondotik.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Natanael zatorkiola ikusi eta Jesusek erantzuen, huna zinezko Israeldar bat, maltzurkeriarik gabea. Natanaelek galdatu zion, nundik ezagutzen nauzu? Jesusek ihardetsi, Filipek deitu aitzin, pikondoaren pean ikusia zintudan. Natanaelek errantzion, irakasle jauna, jenkoaren semea zira, Israelgo erregea zira. Jesusek ihardetsi, pikondoaren pean ikusi zintudala errandautzutalakotz sinesten duzu. Handiagorik ere ikusiko duzu. Errantzuen oraino, egiaz egiaz diozuet, zerua idekia ikusiko duzue, eta jenkoaren aingeruak goiti eta behiti gizonaren semearen gainaldean.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 29an, Gabriel, Mikel eta Rafael arkangeluak. Bibilian angeluak anitz aipatua dira. Horien artean ezagunenak Gabriel, Mikel eta Rafael. Gabriel jenkoaren indajaren mezulari berezia. Rafael sendatzen duen jenkoaren mezulari berezia. Eta Mikel jenkoa bezala dena. Ohiturak katolikoan hiruak beren izenez deituak dira. Mikel, Frantziaren eta Frantziako armadaren begirale izendatua izan da, bigarren mundu gerlaren ondotik.

0: Charatara naizela, Joakintxo Jauregi apezarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia, Robert Schumann jauna. Azken egun hautan, Leon amalaugaren aitaso induaren bisita ginuen Frantzian. Egun unkigarri eta xoragarri batzu bizi izan ditugu. Leku guzietan, Parisen, Lourden eta Metz hirietan, milaka eta milaka bildu dira, jendeak gure aita sainduaren mezuaren entzuteko. Leon amalaugarena beti klarki mintzatzen da, ogoita azteko bizia gure jenko onaren odoain bat dela, eta doain hori behar dugula errespetatu, begiratu, bururaino. Iraganden astelenean, Metz irian izan da. Iri hau Mosel provintzian da, Alemaniatik urbil-urbila. Metz luzaz alemana izana zen. Prezeski, Robert Schumann Alemanian sortua zen, 1876 urtean. Mosel provintzia denbora hartan alemanen esku zen, alemanak ziren nausi. Lehen gerlaren ondotik, 1918 urtean, alemanek gerla galduta, la Mosel frantziako errirat itzuli zen. Robert Schumann, alemana beraz sortua zena, frantses bilakatu zen beraz. Bere familian, bere bizian, barna unkitua izan zen gerla denboran eta azkarki sofritu. Errotik giristino zelakotz, aurra aurretik gogoan izan du beti bakea. Bakea behartzela eraiki alemanen eta frantsesen artean. Heratik barkamendurat behartzela pasatu. Politikan engaiatu zen, helburu hau beti bere gogoan zuela, bakea, bakea, bakea. Historio idazle gehienek estimatzen dute izan dela Europaren sortzaile bat bezala, Europaren aita bat bezala, bertze politika gizon batzuekin, Adenauer alemana eta De Gasperi italianua. Gizon horiek izan dira Europaren aitak. Schumann bere provintziako deputatua izan zen, luzaz, gero ministro, beti bilatuz eta eraikiz, bakea, Europako errien artean. Jadanik, errandutan bezala, bere fedeak, Jesusen mezuak, zuen argitzen eta sustatzen bere lana. Ola, sortu zen Europa. Behar dugu gauza bat aitortu hemen, gaurko egunean, zonbeitek, nahi lukete, Europa desegin, aintzineko iragan urtetako errietarat itzultzeko. Nere ustez ez dugu gibelatze hori onartu behar, baina geroari lotu indar handi eta esperantza handi batekin. Duela zonbait urte, frantses aita sainduak, Robert Schumann doatxu zela agertu zuen mundu guziaren aintzinean. Ez dausu gertatzen politika gizon edo emazte batentzat doatxu izendatzea. Hortan bururatzen dut nire egungo mezua, eskerak jenkoari eta egun on bat zueri deneri.

0: Là pour dire, Atia.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Baionatik, entzun dezagun Joas Joregi Apeza.
2: Ukan zuen artean, Kristo baitan behar ditugun sendimenduak. Horaz erdion, John Donny Paulok entzun dugun bigarren irakurgaian. Kristo baitan izaitia, horaz erden giristino. Izaitia. John Donny Paulok erakutsi daukun norden gure sendimendu eta obretan segitu behar dugun Kristo hori. Unaren bertuteak, libroki emaiten den norbaiten obedientzia, bertzeri idekia egotea, humiltasuna eta ez bere abantaila bilatzia, Giristinoa ez da Kristo baitan haunditzen, jenkoari seme edo alaba gisa obedituz baizik. Duela urte handanabat urte orai, aintzineko aita saindua Benedikto Amasei garenaren bisita izan ginuen, horretzen aiz, telebistan, segiarazten zaukun kasetalari batek, galdatu zuela, aita sainduak zerbait berri eranen zuenez abortuman edo nahitarat aur galtzeaz. Apez batek, iar detzizion, aita sainduak ez zuela hortaz deus kanbiatzen ahal, sakratua den biziaz ez zezakela goragotik etorri egia baizik jakinaraz. Giristino izaitia da onartzia ni haurek, pentsatu ez dutan egia. Beraz, igandeuntako irakurgaiek agapostu ematen diote bakotsak ez dutela hautatzeko libertaterik dioteneri, baizik eta ainitz esteka moteek ertsatzen gaituztela. Orai komunikabideek sinestarazten aldaukute ez dela bakotsa bere obrez obendun, denak familia edo gizartea edo elizaren gain ezagiz. Egun preseski, John Donny Paulok eta Jesusek erraten daukute ez dela partida aintzinetik jokatua. Gure iragan denbora nola nahikoa izanagatik, izanik ere dorpeak gure utxak, denak oraino kanbia ditazke. Berritzen algira, eta bertze bide bat hartzen ahal. Bihotz berri zaitezte eta biziko zaitezte. Nun ere uste baginuen kausitzia gure itotzeko siloa jenkoak laguntzen gaitu gainetik jauzi egiten. Jenkoak beretzat atxikitzen du azken hitza, azken obra. Hori badakigu eta Elizaren historio guziak ogoita azten dauku. Egungo evangiliuak kondatzen dauku bi semen parabola. Batek errefusatzen du maastian lanian hartzeko joaitia, baina gero obeditzen du. Bertzeak aldiz, elez onartzen du, baina ez egiten. Bi seme horiek seinalatzen dauzkute Jesusek kausitu dituen bi jende mota. Justuak, egan nahi baita farisauak, jenkoarekin erreglan zirenak, bekatorosak, egan nahi baita dirua maite zuten publikanoak eta ema galduak. Jesusek dio, badela zuzentasun eta garbitasun gehiago, ainitz publikano eta ema galduetan, farisauetan baino. Azken hoiek, legeak manatu guziak segitzen dituzte, baina usu asalekoa da eien zuzentasun itxura. Bertzeak aldiz, betikotz bekatorosen legoan ezagiak direnak bidez dira trompatu, baina Jesusen bide berria kausritu orduko konbertitzen dira, atxeman duterakotz beren egiazko ontasuna, beren bihotzen galdea satisfatzen duena. Ematen dira Jainkoaren zerbitzuko eta hola bilakatzen dira Jesusek bihotzez pobre eta garbi deitzen zituenen pareko. Kasu hemen Jesusek ez ditu goresten publikanoak eta emagalduak. Erraiten du presuna horiek aixeago ohartuko direla bere erresumaren etortzeari farisau urgulutsuak baino. Jainkoari urguluz eman errefusa osoa seguraz ere bekatu haundiagoa da aulesiaz gaizkirat legatzea baino. Astian aipatut, orantxe, Benedito amaseigaren bisita hemen, gogoan dut telebistan emankizun bat, ikusi ginituen bi gizon, edanarengatik luzaz errestan bizi izanak zirenak. Adiskide eta giristino zonbaiten laguntzari esker, utzia zuten beren bizioa, eta erakusten zauzkuten uros hautatuak izanak zirelakotz aita sainduari oial eder baten eskaintzeko. Bai, nun ere, uste baginuen, kausitzea gure itotzeko zilua Jainkoak laguntzen gaitu gainetik jauzu egiten. Ororen buru, bise hemen parabolak gauza bat nahi dauku adiarazi, Jainkoari eman baia gauza seriosa dela. Eran nahi baita, bihotzaren barnetik ateratzen den fedezko akta bat behar duela izan. Osokin ere burua Jainkoari eman arazten dautan fedea balin badut, nere urratsak ere haren nahiari jarraikiko dira. Ez da beti egres izanen, behar bada nere lehen hitza ez izanen da, baina gehienik kondadena da ondotik heldu den obra. Nekez eginik ere agian izanen da Jainkoari obeditzea, sinestea, Jainkoari obeditzea da. Amen.
1: Baionatik entzundu zue Joaxan Joregi apesaren homilia. Joan den igandean zabaldua izana den mesa, eskual irratietan mesa osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.